Jata le, tabu wi janu kata vi, di ja shu ku wi na han me. Di ko chidi chopu la ta le si chi gao li a le ku fu kata vi yu, chidi ko ki janu la hu ku di kata vi na han me.